さん方かわいそうなのはこの子でござい。この子の生まれは北海道十勝の国石狩川の上流で生まれまして、ある種のことお父さんくわにてマムシの胴体真っ二つ、マムシの執念子に報いましてできた子供がこの子でござい。当年とって18歳、手足が長く胴体に巻きつくという。教育は参考資料、大人が10銭、子供は5銭、片目は半額、ハラミ女は2倍だよ。さあこれから花ちゃんが歌を歌います。花ちゃん

15時に会社終わってビルから弾き出された私、いつものように同じ電車で、いつものように私は帰るの。今日はなんだかそれじゃ物足りなくて、違う電車に知らないうち飛び乗った。何かがきっと今夜は起きる。何かがきっと6時に明るい街に私はたった一人でいるの。ふとあるスナックの扉を開けたの。黙って椅子に腰をかけた。飲めないお酒を頼んで、慣れたふりしてタバコも飲んで、知らないうちに7人になった。何かがきっと今夜は起きる。

8時に私の前に一人の男がやってきた。一人って聞いたから、一人だわって答えた。それじゃあ僕と二人で楽しく過ごそうよって、私の隣に彼は腰をかけた。何かがきっと今夜は起きる。